0: days, happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på og så giv mig happy days, happy days, happy days, happy days.
1: Danske hits, din playliste til arbejdsdagen.

days, happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på os, så giv mig happy days, happy days, happy days.